0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Slušamo Halida Bešlića, veliki pozdrav za Mervana Mustafića. Ova pjesma ide i za Dedu Medu i Hatidžu pod Šadrvanom.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV Teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili...

0: kocku srce stavila.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
0: Kocku srce stavila.
2: 13 sati i 5 minuta, lijep pozdrav iz studija Radija Feral. Dobar dan, dobrodošli, kako ste mi? 21. majski dan tekuće 2026. godine. Za neke vjerovatno je poseban datum, a možda neko slavi rođendan ili neki drugi razlog ima za slavlje, kako god, neka vam je sretno. Mi smo tu da se družimo uz vaše muzičke želje, sa vama u nastavku moje malenkost Alma, uz vas sam do 18 sati, a za početak Suzana Jovanović, na kocku srce sam stavila, valjda je tako. Broj Vibra je 062 570 999, sunčano, malo oblačno, ali 19 stepeni.

13:28, idemo dalje uz vaše muzičke želje, družimo se do 14:00. Neću ništa polovno, tako kaže Hule, pozdrav slušalcima širom Bosne i Hercegovine od sina Nudina.

A u nastavku Sinan Sakić, sam ću zadnju čašu popiti za bravare iz Grivica od Džeme.

0: 0800 63 11 11.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
1: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako? Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

nekoliko godina suočili sa sankcijama Vašingtona zbog svog antidejtonskog ponašanja. Milorad Dodik, sve sankcije protiv njega su ukinute. On je angažovao lobističku firmu da se omogući secesija, odnosno nezavisnost Republike Srpske, da se ukinu sudske presude protiv njega i da ja odem. U to je uložio mnogo novca.

ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavcu.

0: i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: Sati i 1 minut, lijep pozdrav još jednom svima vama iz studija Radio Ferala. Evo nas u još jednom druženju kroz emisiju vaših muzičkih želja. Kao što sam rekla, i danas u 13 sati, možda je ovaj datum nekome poseban, 21. majski dan, možda neko danas slavi rođendan ili nešto slično. Kako god, evo prilike da pozdravite vama drage osobe ili da jednostavno poželite muzičku želju koju u ovom trenutku želite. Broj Vibera je 062 570 999, a za vas pozdravna pjesma Biber, Lepa Brena.

Ješar Ahmedovski kaže, pazi šta ćeš da poželiš, baš tako, za dedu Medu i Hatidžu pod Šadrvanom, pozdrav za Radio Feral, pozdrav i za vas od Radio Feral.

Pustite me još da sanjam, Šerif Konjević, pozdrav ide za Fecu na Brdu, a muzička želja za Mustafu na Čupinoj bari.

Puno pozdrava za sve slušaoce, za voditeljicu od Mercije i Soline. Hvala, merci, pozdrav za sve slušatelje u Tuzli. Muzika.

samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

A u narednoj poruci piše: pozdrav najboljem radiju i slušalcima radija od našeg slušatelja Hidajeta, po njegovoj želji Halid Bešlić i Rastanak.

Bio je to Sinan, idemo dalje. Kadir Nukić kaže: kleo bi te izdajice moja od Bijeleta, Ade, Muse i Ede za sjelo kod Cvoke.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.